0: on air, on your smart speaker, and on the RTE radio player. This is RTE Radio 1, your public service media.
1: Gemani Diarib, Priefskelt in the New York, the Rolevic Mary in Yuhuluan. Dúirtilí dóra tá dúna anadíochta ar na gníomhaithe a thóig fórsa Israel sa meán mhuir an teachtain seo, go mbeidhgann cuidá go bithúirt ag an ospidéal le cór leiseachar arab. Bhí cuidá eile go ba chlásán gur dúnú cíp a gnéis arab. Tá an dráma ar fad a tógiú cúgur déag éirinach an na measc le díbert as Israel in neamh gan teirc, áit an ngáisiad ar eitiltí le hiocht a bhaile ag a díra dúchais. Agus rinne tíra go leor cáin ar a gur chalacht Israel leis na gníomhaithe ar thug fórsa Israel iad go mích leach in nisci idirnáisiúnta agus ar thug siad iad ag anad cuneala in Aisdad. Tá siad le feicil a bhí sean a cuidú ar an Idirlín agus iad ar an glúna ar a tála agus a go lámh a ceangailte tá hir na gan réim.